bebre wɔ mu na mmom sɛ wo ne me bɛsɔre nyankopɔn a wayɛ yie yɛkyi wɔde nsakyerɛyɛ bɛbrɛ wo ɛnsuro yɛda wo ase hyɛ w'animonyam bɛtontom mu